0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: kör. Okej, men det ska
2: ju vara. Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Uno X ger dig stilren entré med skinneren bil till bröllopet. Och du, i sommar tjänar du 3 gånger spännpoäng på all bilvask köpt i appen. God sommar från Uno X.
2: McDonalds serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
3: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att det är en god deal.
2: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
4: Du har tänkt att fixa uterummet i sommaren, så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter, för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Denne går ut till alla dere föräldrar som önskar att barna deres ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Buts! Buts!
9: Hva det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Buts!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemärket, allergivänlig och lätt på huden. Köp nyttig solkräm till fast lav pris hos Buds apotek.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp.
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du extra burgern, en saftig burger med coleslaw till en svärt god pris. Och är du extra medlem får du den till en enda bättre pris. Sving inom då väl och ha en extra fin dag. Circle K makes your day.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, da... Her vil jeg kanskje spurt.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig,
16: farlig. Dette Top 40.
17: God sommer!
18: Top

0: den är rapping igen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Hos Stressmann önskar vi sommaren välkommen med ett fantastiskt tillbud till dig. Ta tre, betal kun för två på alla sommarvaror. T-skjortor, pikéer, shorts och kortärmade skjortor. Ta tre, betal kun för två i butik och på dressmann.com. Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Också när du vill ha något sund grillmat på kroken. För nu får du 650 gram laxefilé med lime för 169 kronor. Nu kun 159,90. Eller topak majskolben till 19,90. Och till slut grillkryddade båtpoteter till kun 29,90. Då är det bara att fyra upp grillen. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får ett par extra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Alltid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Steinsprut.
17: Ris

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Det slår följande sten. Ta varandra emot en vissle.
1: Riktig god tirsdag. Nå blir det sommerstemning her på Radio Top 40 med Ramon sin show.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Pappa, nu kör du lite för fort.
2: Jo, men akkurat här är det väldigt översiktligt.
1: Så det du säger är att inga regler är absoluta? Att allt är gjenstand för tolkning? Gäller det också läxor, kosthåll och innetider? Vad med stilling i butik egentligen?
2: Nej, alltså, det blir inte helt...
1: Jag är glad vi hade denna samtalen.
3: Flertallet håller fartsgränsen. Gör du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Hejsan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO imorgon, eller?
4: Ja, eller alltså, bare köper vart vårt VM och kosa oss skickligt, tänker du då, eller?
5: Exakt, om man då. Är inte det bara kosa?
4: Ja, alltså, ingenting är som en skicklig VM med en god kompis, som jag plejer att se.
3: Hos SO står VM för välsmakande måltider. För exempel burgermeny med saftig kött, sprö fries och valgfri drikke. Välkommen till VM hos SO.
6: God sommar då! Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då bidrar du till ökt självförsörjning, och det är ju bra. Nyt Norge, gör det enkelt att välja norsk.
7: Akkurat nu är det heta dagar hos Normal, för priserna våra har fått heteslag. Därför har vi en rykande het pris på Dreamies till kun 42 kronor. För 42 kronor. Vi redder dig också för att spara något som helst på Vella hårolja till 132 kronor. Du får också en Maybelline mascara till samma hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen inom Normal och känn värmen, eller få en full nedsmältning. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det är sommarvibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger från Folkets. För 79,90, nå kun 49,90. Eller vad med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på ett stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alla sommarplagg vid köp av 2 eller flera. Gör ett kupp på kjoler, shorts, limplagg och badetøy till hela familjen. Vi ses hos Cubus.
8: Hallå!
9: Farmor!
8: Hej! Hej,
9: vi ska bara göra de matteläxorna.
8: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
8: För du har väl inte byttat till TripleTex?
2: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
8: Ja!
2: Ja!
10: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
11: Hos Europris är sommersalget i full gång med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. Nå får du bland annat 50% på alla potter och upp till 50% på alla hagegrupper. Och måndag tisdag den uken får du också 50% på alla pensler och rullar. Så, då är det upp till dig om du vill göra färdig sommarprojektet nå eller efter ferien. Välkommen till hela Norges sommarbutik Europris.
12: Nå är de norska grönsakerna från Gartner äntligen i säsong. Nyt dem medan de är här. Se efter Gartner-märket i butiken när du handlar hos Meny, Spar, Joker, Närbutiken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs och Kiwi.
13: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Byt till Fortum, Nordens mest valgte strömleverandör.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har kört. Okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Ja.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Hej hej. I S-banken har vi inte gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei forresten. Eller glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: kortet, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple på deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K, make your day.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
5: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
6: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
7: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
8: Ja, nu kommer reklamplakaten nettop upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
7: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
9: Sjukast tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sol, sommer og de best likte låtene i Norge.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.